0: کروں گا مائی ہاتھ میں کیا ہے ہاتھ میں کیا کروں مائی کئی کی ہے پکڑوں گا مائی
1: پکڑوں گا مائی کئی کی ہے پکڑوں گا مائی